sumuo oni ya ne wo ho na no David wi na David se se me na sumu ka be mu a ewurade ne mi ha.

sumuo oni ya ne wo ho na no David hui na David se se me nam sum ka be mu a ewurade ne mi ha.